0: di sejumlah wilayah Prancis tercatat melampaui 40 derajat Celcius, bahkan mencapai sekitar 41 derajat Celcius di Paris. Di kawasan distrik 18 Paris, pemerintah setempat membuka sejumlah ruang pendingin bagi warga yang kesulitan menghadapi cuaca panas. Beberapa ruangan yang dimanfaatkan bahkan merupakan aula pernikahan dan bekas kapel. Langkah ini dilakukan karena banyak apartemen di Paris tidak dilengkapi pendingin udara maupun ventilasi yang memadai. Sejumlah warga memanfaatkan fasilitas tersebut untuk bekerja, belajar, maupun sekedar beristirahat.
1: En compte les personnes les plus fragiles pour les mettre à l'abri, pour leur permettre de vivre cette période le plus facilement possible. Et c'est vrai aussi des tout petits dans nos crèches. Et là aussi, vous le verrez, dans nos zones rafraîchies, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leurs enfants petits parce qu'eux aussi sont en fait fragiles.
0: Sejumlah ruang pendingin dijadwalkan tetap beroperasi hingga malam hari karena suhu di dalam rumah-rumah warga masih tetap tinggi meski matahari telah terbenam. Di Jerman, aparat kepolisian Berlin mengoperasikan dua kendaraan meriam air di sejumlah titik kota pada Sabtu 27 Juni untuk menyemprotkan kabut air kepada warga yang mencari perlindungan dari suhu panas yang mencapai 38 derajat Celcius. Langkah ini disambut gembira warga yang berada di lokasi tersebut. Pada Jumat 26 Juni, Dinas Meteorologi Nasional Jerman mencatat rekor suhu tertinggi baru sebesar 41,3 derajat Celcius di wilayah dekat kota Saarbrücken yang berbatasan dengan Prancis.
2: Informasi tadi sekaligus mengakhiri CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Yudi Dawan pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
3: Terima kasih, sampai ketemu besok.

0: Gelombang panas ekstrim yang melanda Jerman kian memicu gangguan infrastruktur dan juga transportasi basal. Di kota Leipzig, rekor suhu hingga 41 derajat Celcius membuat aspal jalur tram meleleh. Sementara itu di Berlin, polisi sampai harus menurunkan mobil water cannon untuk membantu warga meningkatkan kesejukan.
1: Gelombang panas yang menerjang Jerman mencapai 41 derajat Celcius membuat material bitumen atau aspal jalur tram meleleh dan masuk ke dalam rel di kota Leipzig. Akibatnya, operasional tram di kota itu tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tentu saja membuat warga setempat resah. Warga bahkan menilai pemerintah kota kurang siap menghadapi perubahan iklim. Selain tram yang berhenti, minimnya fasilitas air minum umum di pusat kota juga membuat warga sulit untuk mendinginkan diri.
2: Wir sind schlecht drauf vorbereitet. Die Straßenbahnen können gerade nicht fahren. Es ist einfach nur warm. Es gibt nicht genug Wasserspender in Leipzig, wo man sich mal abkühlen kann. Nicht alle Brunnen sind in Betrieb in Leipzig. Also es wäre schon schön, wenn wir besser vorbereitet wären.
1: Kondisi pusat kota Leipzig yang padat bangunan juga dinilai semakin membuat suhu udara cepat memanas. Warga pun memilih membatalkan aktivitas luar ruangan. Mereka berharap ada tambahan stasiun air minum portable dan penempatan pendingin udara di tempat umum termasuk fasilitas budaya. Kondisi serupa juga terjadi di ibu kota Berlin. Bahkan kepolisian Berlin sampai harus menggunakan meriam air agar warga bisa mendinginkan tubuh mereka. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu di halaman Stadion Olimpiade Berlin.
3: Das ist eine super Idee gewesen. Jetzt sind wir wenigstens abgekühlt. Das Wasser war wirklich erfrischend. Das war eine tolle Idee. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Badan Meteorologi Jerman atau DWD menyatakan